0: लिच एकी लाले तेरु हिंत शर्ची पी चेंग चिरुली लोग ले होने ले इंची सास लिच चोलीप चिश के पहले लोग आल हो कने की सेन्योर सब तो सिहेप ले कंखिलेप साली रेडियो लादे शायद तो सब तो सिंग रहे बरने के ताली मैं चक चिरुली होने ले इन हो कने की सेन्योर सब तो सिली डायरेक्टरा O kana ki señor o sopte silin tu amruk ili kwatin ruk ili na lebe. Ta kete shakli kakawi lal tish banun kilak angel. Bajo shakye señor tish hunili on sopte sinkil salin tu amli na kapano. O kana ki na kwa señor na lata o sopte sihebli hung hung li chokep chapin chiruli lok la honala in. Wasab te siheb akili ni kesh numsi lima hilal senyor la ada shada tenk aning kreheb rahral kutang hukala ki senyor tak am te shakli sayil chole hil salish ju amib li hung hung li chokeb chabing chiruli lok la honala in la ada shada kamoli tuktuke lusilal salish ju amib salish hung kapalib O kana ki señor o sobte si hebli hermanos li hermanas li harubeb te nacho karanchish kada panki hunaklish ofrendas. O sobte si hebli harubeb li anike o kingchak. Lada shatat ke holish kawila lib salish kangeli o sobte si heblish negocio. O kana ki señor o sobte si heblish ketom. O sobte si hebli rawing. Taruhin tashak. Chishkepal chichabil. O kana ki señor o sabte si hebli harupe. Teruhin chachipokok chiruli lok la hunalain. O kana ki link ateruhin señor. Lata shata tenk aning kreheb rahral kutang. O kana ki señor o sabte si hebli kok alip. Lata shata tkolok reheb chiruli raylal. O kana ki osop te si hebli hermanas li hermanos, Señor. La de shata tenk aning rehebli kwan keb cha salinah til tenamit. Teruhin ta shak chi kwan lish mitz ewib. Teruhin ta shak chi rek angkil is saylal is chol. O kana chi ho kain, Señor, nakakahtas li lok lahonalain. La de shata tenk aning kechish peri singkil. Ishkampali sail chelohil ho kana kili tuktukil usilal ulishkawila leb ischoli hung hung señor bayo sha tiene na ke kechali kahonal no kwak am chak to hayi señor bayo sha ye amen.
1: La mañana, 31 minutos.
2: Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron.
3: Felicidad Estéreo.